campingplassen. Vogna mi, den kaller han utedassen. Forteltet han har aller størst, og det var han som kjøpte gassgrill først.

0: Rop opp i sjølve NRK en vakker dag.
1: En vakker dag!
0: Og rett ifra bladet spilt vi en seriøs låt.
1: Seriøs låt!
0: Han Arnstein kunne spilt akkordion, hadde forstått. Men liksom